Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Morjens, tässä Tuomas Parkkinen. Usein on tapana sanoa, että kuunnelkaa radiomusaa.
1: Mutta sinähän kuuntelet jo.
0: Kerro tästä myös kavereille.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään 8. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Salomo ja Salomon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

Tänään maanantaina 8. kesäkuuta on Salomonin päivä. Salomoni uskottiin säätämään ilmoja, millaista oli sää Salomonin päivänä, sellaista oli sää heinä-elokuussa. Studiossa jatkaa Teräväisen pelaaja ja katsotaan synttärisankareita merkkipäivä kalenterista. Vanhin näyttää olevan biologi, aatehistoriassa ja suomentaja Anto Leikola, joka täyttää 89. Laulaja näyttelijä Nancy Sinatra, Frankie Boyn tytär, täyttää 86 vuotta ja oli kuuma nimi erityisesti 60-luvulla, jolla oli myös useissa leffarooleissa. These Boots Are Made For Walking muistetaan häneltä muun muassa. Amerikan kitaristi Boz Scaggs, hän täyttää 82 ja kitaristisäveltäjä Mick Box, Jyrjä Hiipistä tuttu, hän täyttää 79. Ja aikoinaan Suomen Robertino-kisa voittanut tangolaulaja Matti Hyvönen, hän täyttää 78 vuotta ja 60-luvulla ryhtyi sitten myöhemmin musiikkiopettajan uralle ja teki comeback-albumin keväällä 2008 ja nykyään vaikuttaa jälleen Rovaniemellä. Muusikko Eero Lupari, muun muassa Top Mostista, Just and the Boysista ja monesta muusta tuttu, hän täyttää 77. Walesiläinen raspikurkku Bonnie Tyler, 75 vuotta, It's a Heartache, ehkä tunnetui hitti. World Wide Webin eli WWW:n keksijäksi yleisesti mainittu Tim Berners-Lee, 71 vuotta, kuten myös amerikkalainen Griffin Dunn, joka oli mukana muun muassa amerikkalainen ihmissusi Lontoossa elokuvassa sekä Who's That Girl, elokuvassa, joka oli Madonnan teoksia. Virgin tällainen sarjassa näytellen Doug McClurin tytär näyttelijä Tane McClure täyttää 67, ollut elokuvissa Julmia aikeita sekä Blondin kosto 1 ja 2. Simply Redin keulakuva Mick Hucknall 66 vuotta ja Duran Duranin kosketinsoittaja Nick Rhodes 64 vuotta. Wet Wet Wet -yhtyeen kosketinsoittaja Neil Mitchell, hän täyttää 61. Ja teho-osastosarjassa vakitusta näytelty Julianne Margulies tasan 60. Suomalainen säveltäjä, sanoittaja, laulaja ja toimittaja Petri Kaivonto, joka nykyään vaikuttaa latinalaisessa Amerikassa, hän täyttää 58. Ja Gilmore Girls-sarjan näyttelijä David Sutcliffe, 57 vuotta. Suomalainen poliitikko ja TV-tuottaja Osku Pajamäki täyttää 56, kuten myös suomalainen imitaattori, juontaja, ääninäyttelijä Mika Alapanula. Ja tamperelainen laulaja, säveltäjä, sanoittaja Sani Saija Aartela, 55 vuotta. Ja uransa lopettanut amerikkalainen tennistähti Lindsay Davenport täyttää tasan 50. Amerikkalainen laulaja ja tuottaja Kanye West alias Ye, tänään 49 vuotta, kuten myös suomalainen tanssija ja tanssinopettaja Marko Keränen, joka on tuttu Tanssii tähtien kanssa -ohjelmista. Hän on showtanssin Suomen mestari vuodesta 2005. Marko Keränen siis 49 vuotta ja hän on toinen näistä listauksen nuorimmista.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista.

Sitten Radiomusan studiossa merkkipäiväkalenteri ja siellä oli Teräväisen Pena. Katsotaan mitä on tapahtunut kauan sitten 8. kesäkuuta. Säveltäjä Albignoni, Tommaso Albignoni syntyi 1671 ja tunnetun sävellys on varmaankin Adagio. Vuonna 1917 muuan Walt Disney valmistui Bentonin lukiosta. Lego-palikan kehittäjä tanskalainen Gottfried Christiansen syntyi 1920. Ja 5 vuotta myöhemmin syntyi USA:n presidentti George Bushin puoliso Barbara Bush. Koomikko Jerry Stiller, koomikko Ben Stiller isä syntyi vuonna 1927. Ja suomalainen näyttelijä legenda Tapani Perttu syntyi 1940 ja muistetaan myös levylaulajana, jonka suurimmat hitit ovat olleet Natalie ja Tanssin loppuun rakkauden. Ja ensilevytys tuli aikoinaan taiteilijan nimellä Perttu Kari. George Orwellin vuonna 1984 teos julkaistiin vuonna 1949. Ja 5 vuotta myöhemmin USA:n levyfirmat aloittivat 45 kierroksen pikkulevyjen postittamisen radioasemille. Ne korvasivat vähitellen vanhat ja särkymisherkät savikiekot eli 78 kierroksen äänitteitä. Sehän sopi myös levyautomaatti eli jukebox-teollisuudelle. Milli Vanilli-yhtyeen tanssija Rob Vilatus syntyi vuonna 1965. 2 vuotta myöhemmin Beatlesien albumi Search and Peppers nousi brittilistalle ykköseksi. Levyn äänittämiseen käytettiin runsaat 700 tuntia studioaikaa ja 25 000 puntaa, joka oli silloin iso raha. Ja vuotta myöhemmin Rolling Stones julkaisi singlen Jumping Jack Flash. Ja vuotta myöhemmin 69 Brian Jonesin Rolling Stones korvasi kitaristi Mick Taylorilla. Brian Jones oli luopunut terveyshommista tai hommista terveyssyistä ja kuoli kesällä 69. Espanjan hallitsija kenraali Franco luopui vallasta vuonna 73. Vuotta myöhemmin Dolly Parton oli USA:n countrylistan ykkösenä omalla sävellyksellään I Will Always Love You. No, Whitney Houston kierretti kappale 92 ja sai siitä uudelleen megahitin. Englantilainen laulajanäyttelijä Marianne Faithfull avioitui punkrockari Ben Priestlin kanssa vuonna 79 ja sulhanen soitteli The Vibrators-yhtyeen riveissä. Vuonna 1982 alkoi Simon & Garfunkel duon Euroopan kiertue. Kumppanukset esiintyivät Euroopassa edellisen kerran 60-70-luvun vaihteessa eli duon hajoamisen kynnyksellä. Vuonna 1991 Bruce Springsteen ja laulaja Patti Skialfa avioituivat Kalifornian Beverly Hillsissä. Vuonna 1994 Lontoossa pidettiin tiedotustilaisuus ja paljastettiin, että uusi Bond-näyttelijä on nimeltään Pierce Brosnan. Ja vuonna 1998 näyttelijä Charlton Heston nousi Yhdysvaltain kivääriyhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja sekin löytyy tältä kalenterista, että vuonna 2007 George Michael tuomittiin autoilumokistaan 2 vuoden mittaisen ajokieltoon ja 100 tunnin yhteiskuntapalveluun. George Michael ei tietenkään ottanut opikseen, vaan tuomittiin uusien törmäilyjen ja mokailujen seurauksena vankeusrangaistuksen ja 5 vuoden ajokielto.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suureksi ruotsalaiseksi vientitähdeksi jo 1990-luvulla noussut Robin Carlson on tyrmistyttänyt naapurimaamme mediat ja kannattajat perumalla 3 Tukholman Avicii-areenalle buukattua konserttiaan. Itse asiassa hän leipoo noista 3 konsertista 1 ison konsertin, joka pidetään Tukholmassa ensi syksynä. Tämän katsotaan olevan merkki siitä, että 3 konserttia putkeen kesä-Tukholmassa oli liian iso pala, eikä konsertteja olisi myyty loppuun. Ruotsin medioiden mukaan tämä oli isolta tähdeltä halpa temppu. Robin pyytelee anteeksi ja toivoo tietysti, että tuo 1 iso konsertti täyttyisi ääriään myöten ja kansa olisi antanut hänelle anteeksi.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen.

Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon MM-kisat 2026 alkavat vaikuttaa yhden jos toisenkin elämään. Otteluita tulee televisiosta solkenaan ja eri maiden kisalaulut taistelevat listasijoista ja radiosoitoista. Siksi onkin rauhallista palata vuoteen 1958, jolloin futiksen MM-kisat pidettiin Ruotsissa. Brasilia kohtasi finaalissa Ruotsin ja voitti lukemin 5-2. Ottelun ja koko kisojen sensaatio oli 17-vuotias Brassi Pele, jota nähtiin kentillä tuon jälkeen vielä vuosikymmenten ajan. Hän oli pallotaituri vailla vertaa. Pelen yllä finaalissa ollut paita huutokaupataan Sotheby'sin tiloissa 29.6.–16.7. Paidasta uskotaan maksettavan jopa 6 miljoonaa euroa. Kaitsu Palmanin paita meni muistaaksemme muutamalla tonnilla, mikä oli tietysti häpeällisen vähän HPS:ää, klubia ja maajoukkuetta ynnä muuta edustaneen banaanipotkutaiturin asusta.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Tällä kertaa radion kesäkahvin vieraaksi on saatu mielenkiintoinen musiikkialan vaikuttaja, monitoimimies Erkki Puumalainen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Monet tuntevat sinut tuolta lehtien palstoilta, olet aika innokas ja aktiivinen kirjoittaja mielipidepalstoille, ja tähän liittyy osittain sinun työhön ja tähän asemaan Suomen Luova Talous ry, eli SULTin puheenjohtajana, niin mitenkäs tämä into tämmöiseen SULT-toimintaan sulla on lähtenyt?
1: Mä luulen, että se on vähän semmoista eskapismia, että kun ei alalta osaa luopua sillä tavalla, että nythän tietysti tämä levybisnes on semmoisessa mallissa, että meidän pitäisi nopeasti nyt viihteen ihmiset niin kuin kokoutua yhteen. Ja tämä SULT on sitä varten perustettu, että olisi erilaisilla ammattilaisilla ja yrittäjillä semmoinen foorumi, joka aidosti ajaisi tätä kokonaisasiaa. Ja vähän vahingossa jouduin tähän puheenjohtajuuteen, koska meillä oli Matti Koirinen, aivan erinomainen puheenjohtaja, joka on luovan ja aineettoman talouden professori, tai yrittäjyyden ja nimenomaan erikoistunut luovaan ja aineettomaan talouteen, mutta että hän oli sitten estynyt perheen sairaustapauksen vuoksi jatkamaan, niin tämä tuli mulle, en sano Musta-Pekka-korttina, mutta kuitenkin niin se muutti sitä suuntaa niin, että aloin sitten viemään tätä laajemmin eduskuntaan, päästiin hallitusohjelmaan ja näihin luovan talouden asioihin, että tästä on tullut nyt sitten vähän erilainen näkökulma, mutta samasta viihteen asiasta puhun.
0: Ja tämähän on aika työllistävä ala kaiken kaikkiaan, kun puhutaan viihteestä ja luovasta taloudesta, niin sen työllistävä vaikutus Suomessa on melkoinen.
1: Niin meillähän on, puhutaan niin kuin näistä viihteen niin kuin kokonaisuuksista, niin 130 000 ihmistä tämä työllistää, mutta tässä on se ongelma, että tämä aineeton talous ja viihde sinällänsä, niin se ei synnytä mitään konkreettista, niin kuin jos sä rakennat taloja, niin sulle syntyy omaisuutta ja varallisuutta. Ja tässä syntyy vain kulua. Ja nyt meillä on yhteiskunnassa sellainen tilanne, että me maksetaan koulutuksesta ja työttömyydestä 24 miljardia. Ja me koulutetaan ihmisiä työttömyyteen ja työttömyydestä uuteen ammattiin. Niin me ollaan niin kuin sellaisessa älyttömässä tilanteessa, että me taataan laivateollisuutta 13,5 miljardilla sitä työtä, mutta tätä viihteen työtä ei taata niin, että pankit voisivat tätä rahoittaa. Ja tämä on ihan vain tämmöinen järjestelykysymys, että saadaan tämä asia kuntoon, niin viihteelle saadaan jopa tupla määrä työpaikkoja.
0: Mitähän ne parhaimmat niin kuin lääkkeet tuommoisia olisi, mitä viranomaisten ja hallitusten pitäisi tehdä?
1: Siis meillähän on perustuslaissa yhdenvertaisuuspykälät ja muut. Et siis työn pitää olla yhdenvertaista. Et jos sä teet 10 000 tuntia työtä, siitä syntyy omakotitalo. Mutta jos sä teet 10 000 tuntia musiikkia tai mitä hyvää teatteritaidetta tai muuta, siitä ei synny mitään. Se on niin kuin pöf ilmassa. Ja nyt jos me laitetaan musiikkia tai elokuvaa tai muuta, niin niillähän on 70 vuoden jopa lain suoja moneen maahan. Niin se ansainta-aika pitäisi voida rahoittaa. Muuten tuotannoista tulee tämmöistä nopeasyklistä kertakäyttötavaraa, ja se ei ole sellaista kulttuurin kannalta kestävää. Ja työllisyyden kannalta se johtaa siihen, että aina minimoidaan, ja nyt tehdään ja tekoälyllä töitä, kun ei ole varaa palkata ammattimuusikoita.
0: Jos jotkut haluavat nyt tämän keskustelun perusteella esimerkiksi liittyä mukaan SULTin toimintaan, niin millä tavalla siihen parhaiten pääsee mukaan?
1: No meillä on ollut vähän semmoinen naivi lähtökohta, että me on yritetty nyt laittaa nämä rakenteet ja ministeriöiden ajatukset säätää kohdalleen. Ja sitä kautta, niin kuin on sanonut tällä tavalla kirkasottoisesti, että ei voi ottaa jäseniä ennen kuin pystyy turvaamaan jäsenille palvelut. Mutta nyt me ollaan aika pitkällä nyt, että nämä luovan talouden kasvustrategia valtio neuvostosta vuosit 6.6. Ja meillä on olemassa nyt erilaiset työkalut, Business Finlandin ja muuta, niin nyt meidän pitäisikin aidosti koota tätä viihteen joukkoa ja tuoda niitä haasteita, että nyt voisi olla se aika, että nyt kaikki voisi liittyä tähän näin, niin me saataisiin sitä henkilökohtaista painoarvoa ja sitten ennen kaikkea niitä keissejä, epäkohtia, mitä pitää korjata, että ihmisillä alkaa taas olemaan töitä ja hyvinvointia. Ja kulttuuriahan tehdään aina hyvinvoinnin näkökulmasta, henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Internet-oikeus Erkki Puumalainen, musiikki- ja viihdealan monitoimimies, niin mitä sun kesän kuuluu muuten? Ehtiikö vapaata viettää?
1: Mä en tiedä oikein, mikä on vapaa ja mikä on työtä enää, että kyllä tietysti aina niin kuin kaikkein rentouttavinta on olla ihmisten kanssa tuolla tapahtumissa ja kesällä tavata ihmisiä, että tämähän on ihmissuhdetyötä, niin se ei ole samalla lailla työtä, mutta että kyllä mun kesä on, tapahtuu niin kuin nytkin tänään. Ulkoilun merkeissä liikun, juoksen ja pidän jollain tasolla kroppaa kunnossa, että pää kestää ja niin edelleen. Ja sitten liikutaan niin paljon kuin mahdollista, aina kun tilaisuuksia tulee tuolla maakunnissa, niin mä oon sillä tavalla vaikka kaupunkilaiskakara, niin tykkään maaseudusta ja siellä olevista ihmisistä ja ennen kaikkea niistä haasteista, että mitä siellä on, niin niitä olisi kiva just tuoda ratkaisukeskeisesti tähän yhteiskunnan työpöydälle.
0: Tuo oli hyvin sanottu ja tässä vaiheessa niin Erkki Puumalan lähdetään kahville. Kiitoksia.
1: Kiitos kovasti.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Country-artistina parhaiten tunnettu Dolly Parton on myös yksi Tennesseen osavaltion menestyneimmistä liikenaisista. Hän perusti ja omistaa sikäläisen Dollywood-huvipuiston ja siinä sivussa erilaista liiketoimintaa. Dolly Partonista löytyy toinen puoli, eli merkittävä hyväntekijä. Hän perusti Knoxvillessä Tennesseessä sijaitsevan lastensairaalan ja siinä olevan teho-osaston, jonka avulla on pelastettu useita nuoria ihmishenkiä. Mainittua sairaalaa on uudistettu ja tehostettu vuosien varrella. Nyt sinne on rakennettu potilaiden, vanhempien ja sukulaisten oma lounge, johon omaisistaan huolissaan olevat voivat vetäytyä vaikka nukkumaan tai rukoilemaan. Siellä voi myös kokata ruokaa, peseytyä ja niin edelleen. Nuoret potilaat ovat tuossa Dollyn nimeä kantavassa sairaalassa yleensä noin viikon. Lounge tarjoaa vanhemmille käytävää tai tavallista odotushuonetta kodikkaamman ympäristön ja rauhan. Oma tila löytyy usealle omaiselle.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
1: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Mainio ja upea brittinäyttelijä, 46-vuotias Rosamund Pike, on polttanut päreensä, koska yksi tai useampi teatterisalissa istunut puhui kännykkään samaan aikaan, kun Rosamund hoiteli parrasvaloissa rooliaan näytelmässä Inter Alsa. Kun vihaiset silmäykset katsomon suuntaan eivät tehonneet, niin tiukka vaatimus tehosi sitäkin paremmin. Vastaavanlaisista tapauksista huolimatta kysellään, onko kännyköiden räpläys, niihin puhuminen hyväksyttävää erityisesti konserteissa ja näytelmien aikana. Rosamund Pike syntyi oopperalaulaja perheeseen ja sai sen vuoksi nimen Rosamund. Pike on nähty muun muassa leffoissa Gone Girl, Kuolema saa odottaa, Ylpeys ja ennakkoluulo sekä Jack Reacher, Tappajan jäljillä.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods-yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Harryn ja Meganin käytössä oleva yksityinen lentokone, tietojen mukaan Cessna, on tuttu ainakin niille, jotka sattuivat näkemään TV-dokkarin Harry et Meghan. Tuo lentsikka on taas uutisissa nyt siksi, että sieltä löytyy asioita, joita tavallisista pienkoneista ei löydy, kuten suihkutilat, koirien vuoteet, himmennettävä LED-valaistus, Wi-Fi-yhteys ynnä muuta. Tuon Cessnan arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Varmuudella ei tiedetä, onko se vuokralla vai pariskunnan tai heidän firmansa omistuksessa. Luksusta yhtä kaikki.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen rhythm and blues ja balladilaulaja Peebo Bryson on menehtynyt 75 vuoden ikäisenä. Bryson tunnetaan parhaiten monista elokuvabiiseistään, joista tunnetuimmat ovat Celine Dionin kera levytetty Beauty and the Beast ja Regina Burtin kanssa purkitettu A Whole New World. Peebo Bryson julkaisi parisenkymmentä omaa albumia ja palkittiin usealla pystillä sekä tunnustuksella. Kymmenet naiset olisivat halunneet duetoida hänen kanssaan ja joillekin harvoille se onnistui.

Moro, tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin. Taas

Radiomusan viihdeuutisia. Carmen Del Orfais täytti äskettäin 95 vuotta. Hän on vaikuttanut mannekiinina ja valokuvamallina vuodesta 1946 ja ollut alalla siten noin 80 vuotta. Syntymäpäivänään hän ilmoitti, että aikoo olla näissä hommissa vielä 105 vuoden iässä. Mikä itseluottamus! Carmen kertoo yllättyneensä, kun muotilehti Vogue näki hänen 180-senttisessä olemuksessaan 80 vuotta sitten jotain kiehtovaa. Carmen ei kokenut itseään viehättäväksi, mutta otti ilolla vastaan sen, mitä Vogue ja huippuvalokuvaajat kuten Avedon ja Penn tarjosivat.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Four Seasons-yhtyeen Kera 1960-luvun alkupuoliskolla kultaa vuollut laulajasuuruus 92-vuotias Frankie Valli on perunut kesäkiertueensa mainitun The Four Seasonsin Kera. Virallisen tiedotteen mukaan Valli haluaa saada terveytensä kuntoon ja keskittyä siihen. Valli uskoo palaavansa esiintymislavoille joko yksin tai The Four Seasonsin Kera, mutta se tuskin tapahtuu edes tänä vuonna. Kuvien perusteella Valli vaikuttaa varsin hauralta. Toivomme parasta. The Four Seasons jylläsi kaudella 1961-65 muun muassa hiteillä Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man ja Let's Hang On, ja teki vuosia myöhemmin hienon paluun.

0: saavo, kovan onnen lapsi.
1: Tässä Kristian Kontu.
2: Ja Marianne Saarikontu.
1: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
2: Ja se taajuus on
1: Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kihoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin vaikea keuhkosairaus ja siinä yhteydessä esille nousseet puheet elinsiirroista ovat nostattaneet Norjassa elinluovutusinnostuksen. Tuhannet ihmiset ovat halukkaita luovuttamaan ja laittaneet nimensä ehdolle. Parhaana päivänä on kertynyt yli 2000 nimeä, mutta yleensä alle 100, mikä sekin on iso määrä aiempaan verrattuna. Kaikkia elimiä ei siltikään ole tarpeeksi. Mette-Maritkin odottelee itselleen sopivia keuhkoja ja se voi viedä aikansa. Pienimpiä elimiä olisi tarjolla monta kertaa enemmän.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla, ciao!

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään 8. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Salomo ja Salomon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Tänään maanantaina 8. kesäkuuta on Salomonin päivä. Salomoni uskottiin säätävän ilmoja. Millaista oli sää Salomonin päivänä? Sellaista oli sää heinä-elokuussa. Studiossa jatkaa Teräväisen pelaaja ja katsotaan synttärisankareita merkkipäivä kalenterista. Vanhin näyttää olevan biologi, aatehistoriassa ja suomentaja Anto Leikola, joka täyttää 89. Laulaja näyttelijä Nancy Sinatra, Frankie Boyn tytär, täyttää 86 vuotta ja oli kuuma nimi erityisesti 60-luvulla, jolloin oli myös useissa leffarooleissa. These Boots Are Made For Walking muistetaan häneltä muun muassa. Amerikan kitaristi Boz Scaggs, hän täyttää 82 ja kitaristisäveltäjä Mick Box, Jyrjä Hiipistä tuttu, hän täyttää 79. Ja aikoinaan Suomen Robertino-kisa voittanut tangolaulaja Matti Hyvönen, hän täyttää 78 vuotta ja 60-luvulla ryhtyi sitten myöhemmin musiikkiopettajan uralle ja teki comeback-albumin keväällä 2008 ja nykyään vaikuttaa jälleen Rovaniemellä. Muusikko Eero Lupari, muun muassa Top Mostista, Just Send the Boysista ja monesta muusta tuttu, hän täyttää 77. Walesiläinen raspikurkku Bonnie Tyler, 75 vuotta, It's a Heartache, ehkä tunnetui hitti. World Wide Webin eli WWW:n keksijäksi yleisesti mainittu Tim Berners-Lee, 71 vuotta, kuten myös Amerikan näyttelijä Griffin Dunn, joka oli mukana muun muassa Amerikan ihmissusi Lontoossa elokuvassa sekä Who's That Girl, elokuvassa, joka oli Madonnan teoksia. Virgin tällainen sarjassa näytellen Doug McClurin tytär näyttelijä Tane McClure täyttää 67, ollut elokuvissa Julmia aikeita sekä Blondin kosto 1 ja 2. Simply Redin keulakuva Mick Hucknall 66 vuotta ja Duran Duranin kosketinsoittaja Nick Rhodes 64 vuotta. Wet Wet Wet -yhtyeen kosketinsoittaja Neil Mitchell, hän täyttää 61. Ja teho-osastosarjassa vakitusta näytelty Julianne Margulies, tasan 60. Suomalainen säveltäjä, sanoittaja, laulaja ja toimittaja Petri Kaivonto, joka nykyään vaikuttaa latinalaisessa Amerikassa, hän täyttää 58. Ja Gilmore Girls-sarjan näyttelijä David Sutcliffe, 57 vuotta. Suomalainen poliitikko ja TV-tuottaja Osku Pajamäki täyttää 56, kuten myös suomalainen imitaattori, juontaja, ääninäyttelijä Mika Alapanula. Ja tamperelainen laulaja, säveltäjä, sanoittaja Sani Saija Aartela, 55 vuotta. Ja uransa lopettanut amerikkalainen tennistähti Lindsay Davenport täyttää tasan 50. Amerikkalainen laulaja ja tuottaja Kanye West alias Ye, tänään 49 vuotta, kuten myös suomalainen tanssija ja tanssinopettaja Marko Keränen, joka on tuttu Tanssii tähtien kanssa -ohjelmista. Hän on showtanssin Suomen mestari vuodelta 2005. Marko Keränen siis 49 vuotta ja hän on toinen näistä listauksen nuorimmista.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

joukkue noudattaa jo maastohiihtopuolelta tuttua tapaa ja ottaa kisamatkalle mukaan omat eväät. Kysymyksessä ovat tällä kerralla jalkapallon MM-kisat suuren rapakon takana. Verdens Gang-lehti kertoo, että Norjan joukkueen mukana lähtee 3 omaa kokkia, vohvelirauta, kilokaupalla ruskeaa meesjuustoa, punajuurta, tuoretta perunaa, pastapalon jeesea, kalaa, voita sekä norjalaista takoa, mitä se sitten onkaan. Reissu voi kestää kokonaisen kuukauden, jos kaikki menee putkeen. Yksikään pelaaja ja tiimin jäsen ei halua turvautua Amerikan herkkuihin. Miten lienee juomapuolen kanssa?

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa kaatuu bubeja, eli olutkuppiloita, lähes päivittäin. Monen pelastus on silti lähellä, jos Englanti ja Skotlanti pärjäävät futiksen MM-kisoissa ja ihmiset tulevat pubeihin otteluja seuraamaan suurella joukolla. Ovet pidettäisiin auki aamuyöhön asti. The Mirror-lehti huomioi tämän asian jutussa, joka on otsikoitu Beer We Go. Siinä todetaan, että brittiläisillä bubeilla menee huonommin kuin mies muistiin. Syynä ovat kasvaneet kustannukset, muuttuneet elintavat, bensiinin hinta ja niin edelleen.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

Sitten Radiomusan studiossa merkkipäiväkalenteri ja selailee teräväisen penaa. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 8. kesäkuuta. Säveltäjä Albignoni, Tommaso Albignoni, syntyi 1671 ja tunnetun sävellys on varmaankin Adagio. Vuonna 1917 muuan Walt Disney valmistui Bentonin lukiosta. Lego-palikan kehittäjä tanskalainen Gottfried Christiansen syntyi 1920. Ja 5 vuotta myöhemmin syntyi USA:n presidentti George Bushin puoliso Barbara Bush. Koomikko Jerry Stiller, koomikko Ben Stiller, isä syntyi vuonna 1927. Ja suomalainen näyttelijä legenda Tapani Perttu syntyi 1940 ja muistetaan myös levylaulajana, jonka suurimmat hitit ovat olleet Natalie ja Tanssin loppuun rakkauden. Ja ensilevytys tuli aikoinaan taiteilijan nimellä Perttu Kari. George Orwellin vuonna 1984 teos julkaistiin vuonna 1949. Ja 5 vuotta myöhemmin USA:n levyfirmat aloittivat 45 kierroksen pikkulevyjen postittamisen radioasemille. Ne korvasivat vähitellen vanhat ja särkymisherkät savikiekot eli 78 kierroksen äänitteitä. Sehän sopi myös levyautomaatti eli jukebox-teollisuudelle. Milli Vanilli-yhtyeen tanssija Rob Vilatus syntyi vuonna 1965. 2 vuotta myöhemmin Beatlesien albumi Search and Peppers nousi brittilistan ykköseksi. Levyn äänittämisen käytettiin runsaat 700 tuntia studioaikaa ja 25 000 puntaa, joka oli silloin iso raha. Ja vuotta myöhemmin Rolling Stones julkaisi singlen Jumping Jack Flash. Ja vuotta myöhemmin 69 Brian Jonesin Rolling Stones korvasi kitaristi Mick Taylorilla. Brian Jones oli luopunut hommista terveyssyistä ja kuoli kesällä 69. Espanjan hallitsija kenraali Franco luopui vallasta vuonna 73. Vuotta myöhemmin Dolly Parton oli USA:n countrylistan ykkösenä omalla sävellyksellään I Will Always Love You. No, Whitney Houston kierretti kappale 92 ja sai siitä uudelleen megahitiin. Englantilainen laulaja näyttelijä Marianne Faithfull avioitui punkrockari Ben Priestlin kanssa vuonna 79 ja sulhanen soitteli The Vibrators-yhtyeen riveissä. Vuonna 1982 alkoi Simon & Garfunkel duon Euroopan kiertue. Kumppanukset esityivät Euroopassa edellisen kerran 60-70-luvun vaihteessa eli duon hajoamisen kynnyksellä. Vuonna 1991 Bruce Springsteen ja laulaja Patti Skialfa avioituivat Kalifornian Beverly Hillsissä. Vuonna 1994 Lontoossa pidettiin tiedotustilaisuus ja paljastettiin, että uusi Bond-näyttelijä on nimeltään Pierce Brosnan. Ja vuonna 1998 näyttelijä Charlton Heston nousi Yhdysvaltain kivääriyhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja sekin löytyy täältä kalenterista, että vuonna 2007 George Michael tuomittiin autoilumokistaan 2 vuoden mittaiseen ajokieltoon ja 100 tunnin yhteiskuntapalveluun. George Michael ei tietenkään ottanut opikseen, vaan tuomittiin uusien törmäilyjen ja mokailujen seurauksena vankeusrangaistuksen ja 5 vuoden ajokieltoon.

Juha Hostikka ja Dallape-orkesteri tässä, terve. Kun Dallape-orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradiotakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun tämänvuotinen voittaja Dara kertoo BBC Newsille, että hänellä todettiin kuukausia ennen Bulgarian viisukarsintaa ADHD. Niinpä hän pelkäsi, että ei selviäisi edessä olleesta valtaisasta edustustehtävästä. En valehtele, kun totean, että tutisin eräässä vaiheessa kauttaaltani. Kilpailun aikana Viinissä olin kuitenkin rauhallinen ja keskittynyt. Tajusin asian vasta jälkeenpäin. Minähän en panikoinut, viestittää Dara. Hän on jo saanut esiintymistarjouksia muun muassa Saksasta.
1: Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Tässä Lola, tervehdys. Joskus kannattaa vain antaa silmien levätä ja musan viedä mukanaan. Radio Musaa voi kuunnella milloin tahansa. Radio Musa ei petä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin komistus, näyttelijä Brad Pitt, bongattiin viikonloppuna seuraamasta Pariisin avointa tennisturnausta. Ei tietenkään yksin, vaan nykyisen tyttöystävänsä 33-vuotiaan Ines de Ramosin kera. Pari istuskeli kutsuvieras katsomossa kuin toisiinsa naulittuina ja tuskin huomasivat, mitä kentällä tapahtui. Siellä käytiin naisten loppuottelua, jonka voitti venäläinen Mirra Andreeva. Tuon ottelun lämmittelynä oli miesten nelinpelin finaali, jossa oli mukana Heliövaara Patten. He ikävä kyllä hävisivät suoraan kahdessa erässä. Sunnuntaina pelatun miesten finaalin voitti saksalainen Alexander Zverev.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun. Ja ketäs tässä on paikalla meillä?
1: Täällä on Siiri Leminen.
2: Ja Samuel Oksanen.
0: Rönnin kesäillassa hiljaksi alkaa viilenee ja lämpimät tanssit taustalla Saija Tuupasen tahtiin. Ja mites mistä päin te ootte?
1: Mä oon alun perin ihan Vesilahdelta, pikkukylästä, mutta hiljattain tonne Kangasalle pesyytynyt.
2: Joo, ja mä oon ihan täysverinen kangasalalainen.
0: No niin, eli Kisarannan tanssipaikka on varmaan sitten aika tuttu sulle.
2: Se on lempilava ja kotilava.
0: Okei. Täytyy kysyä, kun te olette noin nuoria, että miten teillä on lähtenyt tämä tanssijuttu oikein liikkeelle? Kumpi on ekana innostunut? Onko kumpikin niin kuin innostunut vai miten tämä on mennyt?
1: No miten sen sanoisi, että kumpi on ensin? Mä oon itse lavoille eksynyt silleen 5 vanhana, mutta perhepäivähoito, mä olin perhepäivähoidossa enkä päiväkodissa ja ne niin kun perhepäivähoitajat kävi ja Sinitaivaan mukana. Kiersivät paljon, niin sinne sitten eksyin. Ja muistan, että oon siellä perhepäivähoidossa tanssinut sitten, harjoitellut jotain Foxin askeleita, niin sitä kautta.
0: No ainakin varmasti olet kyllä nuorena lähtenyt liikkeelle sitten.
2: No joo, mulla oli sillain, että porukoiden kanssa silloin ihan vaahtosammuttimen kokoisena, niin tuli käytyä lavoilla niiden kanssa ja sitten siinä oli taukoa ja sitten kun vähän vanhempana alkoi kiinnostaa nämä lavatanssit uudestaan ja eihän sitä alkuun mitään askeleita oppinut, mutta sinne voi tulla ihan hyvin kattoa ja mäkin kattelin ainakin 5 vuotta ennen kuin uskalsin lähteä lavatanssikursseille ja opettelee niin kuin askeleita.
0: Onko kummankin vanhemmat ollut aktiivisia tanssimisen kanssa tekemisissä?
1: Ei oo. Mulla ei ole ollut. Että aina vitsailevat siitä, että joskus ovat ysärillä käyneet se tanssikurssilla, mutta se on jäänyt hyvin, hyvin vahvasti siihen pelkästään. Mutta että ihan sieltä perhepäivähoidosta pelkästään.
2: Mulla taas on kyllä niinku porukat käynyt, että varsinkin iskä kävi nuorempana todella paljon. Ja kai se sitä peruja on sitten mullakin tullut tää lavatanssi vähän niinku verissä.
0: Se on ihan mahtavaa nähdä teitä nuoria tällä tanssilavoilla, koska kuitenkin sitähän se vaatii, että tämä kulttuuri jatkuu. Ja tekin varmaan pidätte tätä aikalaisena semmoisena ainutlaatuisena suomalaisena kulttuurina kuitenkin tätä tanssilavakulttuuria.
1: Ehdottomasti.
2: Todellakin. Ja siis niinku, jos niinku pubeihin vertaa, niin paljon parempi tunnelma ja rauhallisempi. Ja tapaa tosi paljon oman ikäistäkin porukkaa. Jollekin se voi olla vähän ihme, mutta kyllä niitä täällä on ja aika paljonkin.
0: Eli tanssikurssejakin on tullut käytyä jonkun verran?
2: Joo, että 2-3 vuotta sitä on tullut harrastettua tätä oikein todella aktiivisesti ja se kyllä vei ihan mukanaan. Ja koko sen ajan ollaan käyty kyllä aktiivisesti tanssikursseillakin ja aina haluaa oppia vaan lisää.
1: Mä vähän vähemmän oon käynyt niin kuin tanssikursseilla, että oikeastaan mä eksyin tänne lavoille ja sitten täällä niin kuin opin myöskin. Että se on silleen siinä mielessä aika mielenkiintoista, että kuinka ehkä avoimia ihmiset on ollut sitten silleen, että vaikka on ollut ihan aloittelija vaan rohkeasti sanonut sen, että mä haluan oppia ja opeta mua, niin ne kyllä paljon opettaa. Että ei ole tarvinnut tavallaan lähteä sitten sinne tanssikurssille.
0: Ootteko saanut kavereita mukaan? Miten kaveripiirit, onko lähtenyt?
2: No siis mun kaveripiirit oli sen verran paljon erilaista sorttia kuin lavatanssiporukka, mistä mä lähdin niin kuin lavatansseihin ja ei niistä nyt omasta kaveripiiristä on niin kuin ihan läheisestä kaveripiiristä, ei hirveän moni ole. Kyllä ne on tullut kattoon, mutta niin kuin, ei se ole heille ollut se juttu, mutta ei se kaikille ole, mutta toivottavasti mahdollisimman monelle. Ja ei sieltä ole kyllä, niin kuin vaikka piirit olikin mitä oli, niin ei sieltä ole kyllä yhtäkään negatiivista kommenttia tullut tämän suhteen, että enemmänkin positiivista, että hienoa, että tekee omaa juttua.
1: Juu, siis nimenomaan itsekin on kyllä saanut semmoista positiivista kommenttia, mutta sitten se kavereilta ehkä toteutus lähteä tänne on jäänyt, että paljon esimerkiksi yläasteella silleen, tai ehkä silloin innostui siitä, niin sitten, tai että lähtisi lavoille käymään, niin sitten siitä niin kuin tavallaan toi avoimesti, mutta ei he sitten muut tavallaan innostunut siitä ihan hirveästi. Et muutama satunnainen kävi silleen 2 kertaa, mutta sitten se jäi siihen, mutta ihanaa, että kävivät sen verran katsomassa.
0: Onko ketään kaveriporukoissa semmosia, jotka käy ihan vaan pelkästään bändejä katsomassa? Ei tanssi välttämättä ollenkaan.
2: No itse asiassa niitä kyllä löytyy ja aika monia itse asiassa kiinnostaa tanssibändit, mutta ei heille toi, niin kuin toi itse tanssiminen ei ole välttämättä ollut se juttu, että se on enemmän ollut se kuuntelupuoli. Ja vaikka niin kuin, mitä nyt piirit olikin vähän eriskummallisia välillä, niin kyllä siellä on kuitenkin se joku pieni kipinä kuitenkin, että kyllä niitä silti kiinnostaa vähän sen se homma.
1: Ja kyllähän semmoinen suomalainen iskelmä on kaikille varmaan aika, tai sille tosi monelle tärkeä, joten ehkä se vetää kuitenkin sillain puoleensa, mutta niin, itselle ihan hirveästi semmoisia tuttuja on, mutta kuitenkin se on semmoinen ilmiö, mikä täällä lavoilla näkyy.
0: Tosiaan eihän täällä ole kenenkään pakko tanssia, tänne voi tulla kuuntelemaan musiikkia. Aikoinaan esimerkiksi kun Topi Sorsakoski kiersi, niin oli aivan valtavasti porukkaa kuuntelemassa, eikä välttämättä tanssimassa. Eli samaa juttuahan on joidenkin bändien kanssa tänä päivänäkin. Että. Mites käytättekö tanssilavoilla niin mitään palveluja, kaavion tai pubin palveluja?
1: No kyllä silloin kun tulee jano tai nälkä, että hyvin tulee käytettyä kahvion puolta ja sitten myöskin jos joskus saattaa yhden jonkun siiderin ottaa. Mutta ei sen suuremmin.
2: Sama homma, että kyllä niinku melkein aina kun lavoilla käy, niin kyllä sieltä joku vissupullo mukaan tarttuu ja välillä jopa olukki.
0: Kun suomalaiset on perinteisesti vähän semmoista jäyhää kansaa ja hiljasta, niin näkyykö se täällä tanssilavoilla?
1: Ei juurikaan, tai ehkä silleen se on tietyllä tapaa, täällä on niitä ihmisiä, jotka on myös tosi hiljaisia, mutta sitten mun mielestä tää on ehkä semmonen vähän rikkoo sitä kuvaa suomalaisista kuitenkin, mikä ehkä on yleisesti semmonen, että ollaan hyvin hiljaisia ja epäsosiaalisia sun muuta. Niin täällä sitä kyllä kovasti ihmiset juttelee ja on avoimia.
0: Ja uskalletaan jopa ottaa lähelle toinen ihminen.
1: Nimenomaan. Se justiinsa, että se on tosi monelle varmasti vaikeaa päästää ihminen siihen omaan tilaan, mutta täällä se on kyllä. Ja tietysti omat rajat on jokaisella. Mutta.
0: Missä olette aikoinaan tavanneet?
2: Kyllä, se tuolta lavatansseista viime kesänä tämmöinen daami sattui mukaan.
1: Kisarannassa alettiin tanssimaan.
0: No niin, se on aika tuttua varmaan monelle, joka käy lavatanssissa. Teillä on jotain viestiä varmaan tanssijoille ja radion kuuntelijoille.
1: Lähtekää kaikki tanssimaan, koska tää on tosi kivaa. Ja täältä voi löytää ihan mahtavia ihmisiä.
2: Joo, ja jotka ei vielä tanssimista harrasta, niin suosittelen ehdottomasti lähteen kattoon tätä meininkiä, että tää on ihan todella siistiä.
0: Ja vaikka ekana ihan pelkästään bändiä kuuntelee.
1: Nimenomaan, koska täällä on ihan siis todella mahtavia muusikoita, todella taitavia ja hyvää laulua.
0: Hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Laulajatähti Dua Lipa ja näyttelijä Callum Turner siviilivihittiin Lontoossa viikko sitten pienen piirin todistaessa. Isojen kemujen vuoro oli viime viikon loppuna Palermossa Sisiliassa. Nuo maisemat saattavat olla tuttuja kummisedän kaltaisista leffoista, varsinkin kun pääpaikkana Palermossa oli kuuluisa Palazzo Valgusamera. Noin 300 kutsuvierasta, joukoissa Sir Elton John, Olivia Dean, Donatella Versace, Mark Ronson, Sharky XCX ynnä muita.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Hei, radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskalainen tuomioistuin on päättänyt, että Choupette, julkiskissa, ei ole oikeutettu saamaan vuonna 2019 kuolleen isäntänsä sille testamentissa määräämää 260 miljoonan euron omaisuutta. Oikeus totesi, että kissalle tai muullekaan eläimelle ei voi jättää ainakaan noin suurta perintöä. Perintöön paremmin oikeutetut riitaannuttivat testamentin ja voittivat. Saajiksi tulivat muun muassa Lagerfeldin kummipoika, kummipojan isä, pitkäaikainen sihteeri uskottu sekä Kallen muusana tunnettu Baptiste Giabiloni. 14-vuotias Choupette-kissa saa pitää Lagerfeldin sille lahjoittaman asunnon Pariisissa, uskollisen hoitajansa ja muun ylläpidon. Kissa on tienannut omia tuloja muun muassa näyttelyistä ja mainoksista. Sillä on myös oma nettisivusto.

Moro! Olen Kuurilan Martti ja mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

No, terve taas. Mä kävin eilen ehtoolla tutulla pariskunnalla iltakahveilla. Ne on ollut yhdessä jo vuosikymmenet, mutta aina ne on vaan jaksanut riidellä ihan joka asiasta. On se kumma, että yhteiselämä on kumminkin jatkunut. Tää pariskunta on sellainen kuulovammainen. Ja kyllä ne vaan eilenkin kuule kädet heilu vinhasti, kun riita kehittyi pahimmilleen. Ne riiteli luonnollisesti viittomakielellä, kunnes sitten mies lopetti riidan sammuttamalla valot. Mä lähden tästä kohta Näsijärven rannalle. Menen tänään vähän tuohon mukavaan rantaravintolaan. Siinä on vieressä komea uimaranta. Viime kerralla pari ikääntynyttä miestä katteli siinä ravintolan terassilta uimarannalle päin. Siinä oli auringonottajia lepäilemässä ja uimaanmenijöitä. Siinä ne hihku ja kilju. Kai se vähän se vesi vielä on kylmää. Miehet katteli näitä vähäpukeisia naisia sillä lailla ihastelle ja toinen sanokin, että Juman kautta noi naiset on sitä kauniita. Voi huh. Voi kun olisi vielä nuori. Muistatko, kun armeijassa puhuttiin, että ruokaa laitettiin sitä jarrua? Toinen huokaili vieressä, että muistan mä se. Musta tuntuu, että se on alkanut nyt viime vuosina vaikuttaa. Mä kävin jo ostamassa uikkarikin. Mä ajattelin, jos tulee mentyä uimaan. Mä hain semmoista yhdestä halpakaupasta semmosia, ja olin samalla vähän niinku boksereitakin vailla, tämmösiä aluskalsareita. Olihan siellä niitä malleja, vaikka hyrymykket, ja perhana kaikki oli jotakin ihme kokonumeroita, jotakin amerikkalaisia standardeja ja tuumakokoja. Mä mietin pitkään, että mikähän se olisi se koko, joka vastaisi näitä meidän tuttuja kokoja. Vai pitäisikö ostaa riskillä? Vai saisikohan niitä vaikkapa vaihtaa? Sitten mä huomasin, että seinällä luki isolla, että emme vaihda alushousuja. Kysyin myyjältä, että onko toi todella noin. Myyjä sanoi, että no kyllä se linja pitää. Kysyn, että vain niin, kauanko olet pystynyt olemaan täällä töissä? Se vähän punastui, lähti pois. Juhannuskin on kohta. Viime tietojen mukaan viime juhannuksena palo 3 saunaa. No, toivotaan, että kaikilla oli vakuutukset kunnossa. Tuolla Tappisen Lyytillehän kävi viime keväänä niin, että se vanha perinteinen rantasauna, se oli semmoinen savusauna, niin se palo niin sanotusti poroksi. Lyytillä oli kyllä semmoinen 30 000 euron palovakuutus. Ja Lyyti marssikin sitten vakuutusyhtiöön seuraavana arkipäivänä ja antoi tilinumeroja ja sanoi, että pankaa rahat tonne, niin mä pääsen tekemään uuden. Ja pankaahan toimeksi. Vakuutusvirkailija sitten katteli vähän nenävarttaan pitkin sillä lailla tylysti ja sanoi, että kuulkaa rouva, ei se nyt ihan noimme. Me käymme paikan päällä, arvioimme vahingon suuruuden ja ikävähennyksen ja toimitetaan sitten paikalle uusi. Lyyti hämmästyi, että älä ihmeessä. Onko se aina näin? Joka vahingon kanssa. Virkailija vakuutti, että on se. Ja Lyyti löi nyrkillä pöytään ja sanoi, että vain niin. Sitten mä sanon isännän henkivakuutuksen heti irti. No, kesä on nyt sitten toden teolla. Taitaa tulla semmosia lämpöisiä työilmoja kans tänäkin kesänä. Paitsi tietysti niille, jotka ei töihin mene. Simosen nuori mieskin sanoi, että häntä ei huvita työnteko ollenkaan. Ja kysyi minulta, että kun on semmoinen työkyvyttömyyseläke, niin onko olemassa semmoista kuin työhaluttomuuseläke? Mä sitten epäilin vahvasti, että ei taida kyllä olla. Tää nuori mies sanoi, että häntä ei kiinnosta raha sitten yhtään. Se tuo vaan pahaa tähän elämään. Ei sillä saa onnea, eikä edes rakkautta. Näin vanhempana ihmisenä mä yritin rohkaista sitä työntekoon. Sanoinkin, että yhteiskunta tarvitsee toimijakseen reippaita nuoria. Kyllä sillä rahalla vaan on merkityksensä. Niin, että jos ei sillä nyt rakkautta saa, niin ainakin sillä saa paremmat neuvotteluasemat.

0: Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolla voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.
1: Radio Musan viihdeuutisia. Yhä useampi maa, erityisesti Euroopassa, suunnittelee sosiaalisiin medioihin pääsyn kieltämistä alle 15-vuotiailta. Kaikkialla ollaan aika yhtä mieltä siitä, että sivustolle pyrkivän ikä tulisi saada selville siten, että hänen identiteettinsä ei tulisi kenenkään tietoon. Ainoa tärkeä seikka olisi se, että sivustoon pyrkivä olisi täyttänyt 15 vuotta. Ei se, onko hän Matti Meikäläinen tai sukupuoleltaan mies, nainen tai whatever. Tässä on siis ongelma, yksityisyyden suoja. Australiassa on jo tällainen ikäraja, mutta se ei kuulu pelittävän. Sisään pääsee muun muassa hakkeroimalla. Se kertoo varmaankin vajavaisesta suunnittelusta tai älykkäistä hakkeroijista.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti puolesta päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sir Paul McCartney on entistäkin selvemmin Iso-Britannian virallisen albumilistan kuningas ja valtias. Hän kirjasi vastikään nimensä 24. Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle nousseen albuminsa. Se on The Boys from Dungeon Lane. McCartneyn nostalginen silmäys hänen lapsuus- ja nuoruusvuosiensa Liverpooliin. Noista 24. paalupaikalle nousseesta albumista 15 on kirjattu The Beatlesin tekemiksi, 2 on kirjattu Wings-yhtyeen nimiin, 1 Paulin ja Lindan kontolle ja 6 Sir Paulin omiksi sooloäänitteiksi. Tämä kattaa kauden 1963-2026. Mainittu lukumäärä on Iso-Britannian ennätys.

Radiomusan uutisia. Brittiläisen niin sanotun mustan musiikin hyväksi tekemästään työstä kuninkaallisen kulttuuripalkinnon saanut Kanye King on menehtynyt vain 57 vuoden ikäisenä. Hän hävisi taistelun syöpää vastaan. King jää musiikkihistoriaan erityisesti vuotuisen MOBO-palkintogaalan perustajana ja pitkäaikaisena toimitusjohtajana. MOBO tulee sanoista Music of Black Origin ja kattaa siis muun muassa reggaen, hip-hopin, rapin, soulin sekä rhythm and bluesin. MOBO syntyi 30 vuotta sitten. Sen kautta ovat saaneet lisäjulkisuutta muun muassa Sade, Amy Winehouse, Ray, Olivia Dean, Craig David, Soul to Soul, Little Sims, Miss Dynamite ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihdemaailmaa uhkaa jo tällä vuosikymmenellä monen suuren tähden eläköityminen. Kysymyksessä ei ole läheskään aina esiintymisinnon katoaminen, vaan se tosiasia, että tähdetkin vanhenevat. Yhdysvaltalainen asiantuntija heitti melkein lonkalta joukon tunnettuja nimiä, joita tuskin nähdään enää konserttikiertueilla, hyvä jos satunnaisissa konserteissa. Heitä ovat esimerkiksi Elton John, Billy Joel, Phil Collins, Cher, Paul Simon, Barry Manilow, Rod Stewart, Barry Gibb, Diana Ross, Barbara Streisand, Cliff Richard ja niin edelleen. Rock and rollin puolella on ollut tapana soittaa liki viimeisille metreille asti. Siitä tulevat mieleen esimerkiksi Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Charlie Watts, Johnny Cash ja Neil Sedaka.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Radiomusan viihdeuutisia. Uudelleen pinnalle ponnahtanut 1990-luvun kuuma Hollywood-tähti Sharon Stone muistelee The Person Who Believed Me -podcastissa aikaa, jolloin hänen epäiltiin sairastuneen rintasyöpään. Stone oli tuolloin aviossa ja todella pettynyt aviomiehensä suhtautumiseen. Häntä kiinnosti vain se, mitä rinnoilleni tapahtuu, jos minulla on rintasyöpä. Ei kai niitä leikattaisi pois, koska se olisi hänellekin valtava takaisku. Sillä hetkellä tajusin, että tuosta miehestä on päästävä eroon, ja niin myös tapahtui, muistelee Sharon Stone. Hän ei kerro aviomiehen nimeä. Hän on ollut kahdesti aviossa ja synnyttänyt kaikkiaan 3 lasta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa.

0: Morjens, tässä Ketosen Antti Nelin suoraan yhtyeestä ja tässä radiossa kuuluu hyvä meininki.
1: Si vous avez la nostalgie des chants d'amour de l'Italie,

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn, harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: dum, poopy doop.
1: Vuorossa toiseksi viimeinen jakso tässä sarjassahan meillä on kertojana Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen. Mikä on Sirkku tämän jakson teema?
2: Tämän jakson teema on totuus Kennedystä. Marilynista ja Kennedystä on kirjoitettu hyvin paljon ja aihe on tietenkin kiehtova, kun ajatellaan, että kyseessä on suhteellisen nuori Amerikan presidentti ja Amerikan ehkä kuuluisin kaunein nainen Marilyn Monroe. Mutta kun näistä kirjoitetaan ja puhutaan, niin hyvin tärkeää on mennä asioiden ytimeen ja niiden juurille, eli mistä nämä tarinat ovat saaneet alkunsa. Ja silloin on pakko ottaa esille herran nimeltä Robert Slatzer. Slatzer tapasi Marilynin Niagaran kuvausten aikana 50-luvun alkupuolella. Tunki hänen kanssaan samoihin valokuviin, Marilyn suostui ja jopa signeerasi kuvat ja lähetti Slatzerin sitten matkoihinsa. Ja Slatzer oli hyvin vahva Marilynin ihailija ja hän sitten 50-luvun puolivälin jälkeen paljasti lehdille ikään kuin heidän suhteensa. Ja jos Marilyn olisi tuntenut edes Slatzerin, mikä on erittäin epätodennäköistä, niin sen jälkeen hän ei olisi puhunut sanaakaan tälle, koska hänellä oli tapana katkaista välit sellaisten ihmisten kanssa, joihin hän ei voinut luottaa, ja tuo olisi ollut erittäin suuri epäluottamuksen aihe. Mutta todennäköisesti Slatzer ei todellakaan ole tuntenut Marilynia, eikä edes tavannut häntä kuin vain kerran. No sitten 70-luvulla Robert Slatzer yritti saada kaupaksi kirjaansa Marilynista, mutta kustantaja ei ollut kiinnostunut. Totesi vaan, että no jos olisi tullut Marilynin kanssa naimisissa, niin sitten häntä olisi vasta ollut kiinnostava juttu. No Slatzer sitten yhtäkkiä muisti, että ai niin, kyllähän minä olinkin naimisissa Marilynin kanssa. Me menimme Meksikossa naimisiin, mutta sitten tämä avioliitto piti mitätöidä, koska studiot eivät halunneet, että Marilyn on naimisissa. Ja Slatzer kertoi sitten päivämäärän ja sai sitten kirjansa julki. Ikävä kyllä, Slatzerin kannalta on myöhemmin paljastunut, että tämä päivämäärä ei millään tavalla voi pitää paikkaansa, koska Marilyn on ollut ostoksilla Los Angelesissa samaan aikaan, kun hän olisi pitänyt olla Meksikossa menemässä Slatzerin kanssa naimisiin. Ja hän sitten samana iltana itse asiassa oli vielä eräässä gaalassakin, joten Slatzerin tarinoilta on mennyt pohja. Lisäksi eräs, joka todisti Slatzerin kirjassa tämän avioliiton, että hän on nähnyt, kun he menivät naimisiin, kertoi myöhemmin, että hän oli vain rutiköyhä sillä hetkellä ja tarvitsi rahaa ja valehteli sen takia. No miten Slatzer liittyy Kennedyihin, niin on sillä tavalla, että erittäin monet näistä Kennedy-jutuista ovat Slatzerilta peräisin. Eli 70-luvulla syntyneitä tarinoita, joilla Slatzer yritti lähinnä pönkittää itseään ja päästä Marilynin asiantuntijaksi ikään kuin, ja hän ikävä kyllä pääsikin. Hän on esiintynyt useissa dokumenteissa ja hänen tarinoitaan on useissa kirjoissa, mutta Slatzerin ei todellakaan voi luottaa. Ja hän on sitten näitä Kennedy-romanssimurha-teorioita päästänyt ilmoille. Mutta kun katsotaan Kennedyä ja katsotaan Marilynia, niin kumpikin julkisuuden henkilöinä heidän elämänsä on ollut hyvin tarkkaan dokumentoitu. Tiedetään, missä he ovat olleet suurin piirtein melkein minä päivänä hyvänsä ja melkein minä kellon hetkenä hyvänsä. Ja kun on ruvettu miettimään, tutkimaan, katsomaan, että no onko heillä voinut olla sitten jonkinlainen suhde, niin kyllä he ovat olleet samassa paikassa muutamia kertoja, mutta ei välttämättä edes tavanneet siellä. Ainoa ihan varma kerta, kun heillä on mahdollisesti voinut olla jonkinnäköinen intiimimpi tapaaminen, on todellakin vain yksi ainoa Bing Crosbyn huvilalla Palm Springsissa. Että jos heillä jonkinlainen suhde on ollut, niin se on ollut se yksi ainoa kerta sitten nykyisten todisteiden valossa. Marilyn esiintyi todellakin Kennedyn syntymäpäivägaalassa toukokuussa 1962, mutta niin esiintyi hyvin moni muukin, joten tämäkään ei millään tavalla todista mitään suhdetta. Ja kun sitten on pohdittu, että entäs jos Marilyn ja Kennedy tapasivat vaikka sinä iltana sen jälkeen, sekään ei pidä paikkaansa. Marilynin seurana gaalassa oli hänen entinen appiukkonsa Isidor Miller, Arthur Millerin isä. Ja ihmiset ovat kertoneet, kuinka Marilyn piti erittäin hyvää huolta Milleristä tämän illan ajan, eikä juuri poistunut hänen viereltään. Hän halusi, että Isidor Millerillä on mukavaa gaalassa. Kun gaala sitten loppui, Marion saattoi Millerin kotiin ja lähti sitten omaan kotiinsa, jossa hänen ystävänsä, hierojansa Ralph Roberts odotti ja hieroi Marionin sitten tämän gaalan jälkeen, kunnes Marion nukahti.
1: No niin, ja tämän jakson jälkeen sitten Marilyn sarjastamme onkin jäljellä enää vain yksi jakso. Toiseksi viimeisen jakson musiikillinen kuvitus on elokuvasta Piukat paikat, Some Like It Hot, ja levytys vuosi 1958.

0: Radio Musa.
1: Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

saw my lining. Oi, jos patiteisivät maailmalla, miten voikaan olla taivaan alla? On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta.

0: suomalainen.
1: Radio Musa.
2: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moronääs. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia. Here we go. Aloitetaan tämän viikon show 90-luvun Los Angeles-bändillä The Wallflowers. Bob Dylanin poika Jacob Dylan on bändin laulaja ja bändi julkaisi heidän ensimmäisen albumin nimeltä Bringing Down the Horse vuonna 1996. Albumin tuotti T-Bone Burnett. Ja se oli yksi 90-luvun tärkeimmistä albumeista ja mainstream indie-rockin alku. T-Bone on tuottanut myös Elvis Costellon, Robert Plantin ja Elton Johnin albumeja. Nyt kuullaan kappale Three Marlenas ja bändi on The Wallflowers.

Okei. Ihan mieletön soundi. Heartbreakersin Benmont Tench soittaa urkuja äskeisessä biisissä. Sitten siirrytään 2000-luvun indie-musiikki-boomiin, joka tapahtui New Yorkissa terrori-iskujen jälkeen, kun artistit muutti Manhattanilta Brooklyniin. The Yeah Yeah Yeahs oli yksi bändi, joka johti siirtyvää skeneä. Nyt kuullaan heidän 2009 single Soft Shock, ja bändi on Yeah Yeah Yeahs.

Yeah. Mahtava soundi. Ja Kernown ääni on ainutlaatuinen. Ennen skenen siirtymistä Brooklyn oli hiljainen industrial kaupungin osa, mutta musiikin skenen avulla siitä on tullut yksi Amerikan coolimmista kaupungeista. Okei, sitten tämän viikon throwback, joka tulee George Harrisonilta. Vuonna 1973 George Harrison ja Ronnie Wood harjoittelivat tulevaa touria varten ja samalla kirjoitti pari kappaletta yhdessä. Kummatkin artistit nauhoitti omat versiot kappaleista ja Harrisonin versiot löytyy hänen albumilta Dark Horse. Seuraava kappale kirjoitettiin Ravi Shankarin kunniaksi ja kiitokseksi, että hän toi pohjois-intialaisen klassisen musiikin Englantiin. Harjoituksien ja nauhoituksien ajalla Harrisonin ääni oli hyvin keheä ja ylikäytetty, ja hän melkein joutui perumaan sessiot. Mun mielestä hänen herkkä ääni lisää tunnelmaa kappaleeseen. Nyt soi George Harrison ja kappale on Far East Man. Mun taiteilijan nimi on Moose and the Elephant, oikea nimi vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Lisää ensi viikolla.

Tervehdys kaikki Radiomuseon kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomusasta. Terveisiä kaikille.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

0: Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa.
1: Pieni mies, sinä laulat.

Morjens, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Grön.

Kyöstimäki Mattila tässä, terve. Ootteko muuten muistaneet sellaista asiaa kuin puhelinluettelo? Ennen vanhaan kaikki olivat puhelinluettelossa. Nykyään kaikki ovat samalla lailla netissä. Jos haluat erottua massasta, kannattaa mainostaa radiossa ja erityisesti radiomusassa, jota aikuiset kuuntelevat.

Moi. Tässä Mikko Huhtanen. Aina kun olen tien päällä, kuuntelen radiota. Radio pitää ajan tasalla musiikista ja uutisista. Radio on parasta viihdettä töissä, autossa ja kotona.

Skole kundina mä Hesan lehdet vilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvuus vilkkasin, näin leffahyrkat ansaitsin. Ja kesäillon rantsussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä snadin skitarin. Niin elo oli siihen aikaan kuin unta vain, ne vuodet

15 vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista oli ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin, ah kuinka niitä ihailin. Mä akkunansa alla aina vislasin, hei lähdes kerttu tyttöni, nyt mennään joroihin. Vaik fatsin bulit plägät mulla oli jaloissa,

Kinnarit, niins könelle mä kaipaasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät donnarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriitta minä sekstasin, niin

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

ihmisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen me tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin. Toiset on.

toisen. On taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 9. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Ensio. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttilan juttusilla kirjailija Niko Jutila. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla poptorin Erkki Puumalainen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Tervehdys, tässä on Johanna Defretzini ja minä kuuntelen radiota melkein aina ja oikeastaan aina kun olen autossa, eli mikä on joka päivä, niin kuuntelen radiota eri kanavia. Sieltä voi kuulla ihan minkälaista musiikkia tahansa ja saada vaikka oman lempparibiisinsä kuuluviin.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.